0: اترولیا کا میدان سپاہیوں کے خون سے لت پت ہو گیا. چھبیس مارچ کو ملمین کو پراجت کرتے ہوئے کنور سنگھ نے آزم گڑھ اور انیہ علاقوں پر قبضہ کر لیا.
1: آزم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے. راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھمسان یدھ ہوا. بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی. انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی. دوسری اور جنتا نے راجا کنور سنگھ کا سواگت کیا. کنور سنگھ غازی پور پہنچے پر ڈگلس نے ان کا پیچھا جاری رکھا. کہا جاتا ہے شیوپور گھاٹ سے گنگا ندی پار کرتے ہوئے راجا کنور سنگھ کی داہنی باہ میں گولی لگی جسے بائیں ہاتھ کی تلوار سے کاٹ کر انہوں نے گنگا میں بہا دیا.
2: لو ماں گنگے آج تجھ کو ہی دیتا ہوں یہ.
1: دشمن تٹ پر پہنچ گئے جب کنور سنگھ کرتے تھے پار. گولی آ کر لگی باہ میں دایاں ہاتھ ہوا بیکار. ہوئی اپاون باہو جان بس کاٹ دیا لے کر تلوار. لے گنگے یہ ہاتھ آج تجھ کو ہی دیتا ہوں اپہار. ویر بھکت کا وہی جانوی کو مانو نظرانہ تھا. سب کہتے ہیں کنور سنگھ بھی بڑا ویر مردانہ تھا.
0: کہتے ہیں کنور سنگھ کو اپنا ہاتھ کاٹتے دیکھ بریگیڈیئر ڈگلس اواک رہ گیا.
3: او مائی گاڈ, دیکھاؤ شاہ باغ خبر کرو کہ کنور سنگھ ندی پار کر گیا ہے.
4: Yes, sir.
0: گھائل اوستھا میں کنور سنگھ جگدیش پور پہنچے. کمپنی نے 23 اپریل 1858 کو کیپٹن لی گرانٹ کے نیتتو میں توپوں سے لیس ایک بڑی فوج جگدیش پور بھیجی. یہ 1857 کے سنگرام کا چرم سیما کا سمے تھا جب پہلی بار دیشی فوج نے کنور سنگھ کے نیتتو میں انگریزوں کی ایک بڑی سنگٹھت فوج کو پراجت کیا تھا. کہتے ہیں جگدیش پور کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کو ہرا دیا. لیکن لمبی لڑائی میں کنور سنگھ گھائل ہو گئے. ان کا سواستھ گرتا چلا گیا. اس یدھ میں وہ اور بھی گھائل ہو گئے اور 26 اپریل 1858 کو ان کا ندھن ہو گیا. پورا شاہ آباد شوک میں ڈوب گیا. اس طرح 1857 کے امر سینانی ویر کنور سنگھ کی سمرتیاں درج ہیں. وہاں کے لوک گیتوں کے وہ نائک ہیں. ایسے نائک بار بار جنم نہیں لیتے.